podpísaných na rádiu Valisa Urea. Weekend Trash Party. Najväčšie